0: في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: راديو Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.